个喊你输人哟。阿皮布罗布古鲁，是的呀。ini enggak lu kudu ya lu kudu satu dak si lu dengar pun nih awas tahu sahabat gimana lebih bagi lah ma prat nih kalau ada bikin mau ya adri dia gaya nanti kita wajar pun kita ini